sati i 11 minuta, poštovani slušaoci, a to je termin za vremensku prognozu. Pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme danas. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a tokom jutra ponegdje po kotlinama na sjeveru magla. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 25 do 37 stepeni. Sponzor naše vremenske prognoze je zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane, a sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane.

žalozina sa cvećem u ramu kao na slici što prodaje se u radnici.

0: Lijepo jutro nad dolinom Lima. Berane, grad koji volim.
1: U nastavku jutarnjeg programa evo još jedne bitne informacije. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera organizuje akciju zamjene plastičnih boca i limenki za sadnice u opštini Berane. Akcija će biti održana danas na gradskom trgu u Beranama u periodu od 10 do 14 časova. Naime, zbog velike zainteresovanosti i odziva građana za akciju koja je organizovana povodom Dana zaštite životne sredine u Podgorici, odlučili smo da iste organizujemo i u ostalim crnogorskim opštinama, kazali su iz Ministarstva ekologije. Građani će, kao što je već poznato, imati priliku da donesu 10 plastičnih boca ili limenki i zamijene ih za sadnicu kao simbol zajedničke brige za prirodu, zelene površine i buduće generacije. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera poziva sve građane da se pridruže akciji, donesu ambalažni otpad i zajedno doprinesu stvaranju čistije, zelenije i odgovornije Crne Gore. Ovim putem podsjećamo da je u prvoj akciji u Podgorici sakupljeno više od 5000 plastičnih boci i limenki, kao i da je podijeljeno više od 500 sadnica.

0: jutarnji program. Berane, grad koji volim.
1: Evropska diploma Savjet Evrope predstavlja prvo jedno od najznačajnijih priznanja u okviru sistema evropskih nagrada koje se dodjeljuju gradovima i opštinama za posvećenost evropskim vrijednostima, jačanju demokratije, međusobnoj saradnji i aktivnom učešću građana u razvoju lokalne zajednice. Na svečanosti upriličenoj ovim povodom u ime opštine Berane diplomu je preuzela šefica kabineta predsjednika opštine Maja Đurišić. Ovo značajno priznanje potvrda je kontinuiranog rada lokalne uprave na unapređenju kvaliteta života građana, jačanju međunarodne saradnje i promovisanju evropskih standarda u svim oblastima djelovanja. Berane se ovim priznanjem svrstava među evropske gradovi i opštine koji svojim radom doprinose izgradnji otvorene, odgovorne i moderne lokalne zajednice.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069 853 143. Broj telefona 069 853 143.
0: Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701, broj telefona je 063 430 701. Poklanjam žensko lovačko štene, informacije na telefon 069 491 251, broj telefona je 069 491 251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

12. redovna sjednica Skupštine opštine Berane bit će održana u četvrtak 2. jula u Velikoj sali Skupštine opštine sa početkom u 12 časova. Za sjednicu su predložene sljedeće tačke dnevnog reda: odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja, predlog završnog računa opštine Berane za 2025. godinu, predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju, informacije o stanju u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u opštini Berane za 2024. 2025. godinu, izvještaj o radu za 2025. godinu sa finansijskim iskazom DOO Sportski centar Berane, predlog programa rada za 2026. godinu sa finansijskim planom DOO Sportski centar Berane, kao i izbori i imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje Skupštine opštine Berane. Yeah.

0: jutarnji program. Berane, grad koji volim.
1: Konkurs za upis na Univerzitet Crne Gore u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026. i 2027. godinu traje još danas. Konkursom su predviđeno ukupno 3239 mjesta na 19 fakulteta Univerziteta Crne Gore, od čega je 3159 mjesta na budžetu, dok je 80 samofinansirajućih mjesta predviđeno za studijski program na engleskom jeziku biznis i ekonomija na Ekonomskom fakultetu. Prijave će biti otvorene za 67 studijskih programa, među kojima su od ove godine 4 nova programa na Filozofskom fakultetu. Riječ je o studijskom programu specijalna edukacija i rehabilitacija, dok su novi programi na Tehnološkom fakultetu tehnološko inženjerstvo, prehrambeno i bioprocesno inženjerstvo, životna sredina i održivi razvoj. Prijave na konkurs podnosi se još danas do 16 časova, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren. Ukoliko se prijava podnosi neposredno organizacionoj jedinici, predaje se navedenih dana u okviru radnog vremena studentskih službi. Testovi iz dva predmeta označaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nisu imali eksterni maturski, odnosno stručni ispit, polažu se 29. juna 2026. godine. Raspored termina polaganja predmeta biće istaknut na internet stranicama organizacionih jedinica. Prijemni ispiti za fakulteti i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslov za upis, polažu se prema rasporedu koji će biti istaknut na internet stranicama organizacionih jedinica u periodu od 30. juna do 1. jula 2026. godine. Prijemni ispiti organizuju se za upis na sljedeće studijske programe: medicina, stomatologija, arhitektura, psihologija, fizička kultura i zdravlje i stilovi života, kao i na stručno-umjetničke studijske programe. Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršit će se zaključno sa 3. julom 2026. godine prema rasporedu organizacionih jedinica. Kako je saopšteno sa Univerziteta Crne Gore danas, prvi dan upisa u prvu godinu osnovnih studija na Univerzitetu Crne Gore za studijsku 2026. 2027. godinu obilježilo je veliko interesovanje budućih brucoša. Prema preliminarnim podacima sa organizacionih jedinica, zabilježen je dobar odziv kandidata, a na pojedinim fakultetima broj prijavljenih već prvog dana premašio je broj mjesta predviđenih konkursom. Ponavljaju, Univerzitet Crne Gore ove godine raspisao je konkurs za upis na 67 studijskih programa na 19 fakulteta sa ukupno 3239 mjesta, od čega je 3159 budžetskih, dok je 80 samofinansirajućih mjesta predviđeno za studijski program biznis i ekonomija na engleskom jeziku, koji se realizuje na Ekonomskom fakultetu.

0: 1-800-943-43, broj telefona 069-853-143.
1: Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063-430-701, broj telefona je 063-430-701. Poklanjam žensko lovačko štene, informacije na telefon 069-491-251, broj telefona je 069-491-251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul u 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana, u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: Radio Berane.
1: Poštovani slušalci Radija Berane, pratite pregled štampe. Za vas prelistavamo dnevne novine Dan, Pobjedu i Vijesti. U Danu pročitajte. Glomazni državni aparat kao skupi skriveni teret izbornih ciklusa. Partijske jasle nasuprot evropskih standarda. Zbog sumnje da su učestvovali u švercu cigareta po nalogu SDT-a uhapšene 4 osobe, osumnjičeni da su radili s grupom Duška Golubovića. Sa protesta Unije slobodnih sindikata poručeno da je Milojko Spajić kriv što zaposleni nemaju veće zarade, prinuđeni da sa premijerom razgovaraju s ulice. Jedan od tri najveća proizvođača duvanskih proizvoda objavio nove cijene, koje će važiti od jula. Cigarete skuplje od 20 do 30 centi. Demografski alarm iz najmanje crnogorske opštine. Jugoslav Jukić upozorava, Šavnik bez đaka prvaka, država da se probudi. Planina puna turista, izletnika i mještana, ali nema osnovnu infrastrukturu. Kučka korita bez struje, signala i vode. A u Pobjedi pročitajte. Nastavlja se polemika o obilježjima na spomen kući nekadašnjeg crnogorskog šefa diplomatije. Ljetnja škola diplomatije uvijek bila pod državnom zastavom, iako se toga mnogi ne sjećaju. Mogu li naši građani u inostranstvu i političari naći zajednički jezik oko izmjena zakona o registrima prebivališta i boravišta? Omeragić, ne smijemo dozvoliti da dijaspora ostane bez prebivališta. Policajci na udaru napadača. U svega nekoliko dana podmetnuti požari na 3 automobila povezana sa sadašnjim i penzionisanim službenicima policije. Rakočević, paljenje vozila policajaca je i demonstracija sile prema državi. Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga. Raspopović, mladi sve lakše do droge, a prevencije nema. Izbor savjeta RTCG ponovo pod znakom presude i krivičnih prijava. Drljević se povukao, čeka se odluka Skupštine. Unija slobodnih sindikata organizovala protest ispred vlade. Poručili premijeru da u ponedjeljak očekuju njegov potpis na novi oku. A u vijestima danas pročitajte. Skupština duže od godinu odbija kandidate za Ustavni sud koje predlaže Milatović. On tvrdi da je Brisel ispostavio rok. Sudije traže najkasnije za mjesec. Minimalno usklađivanje sa rastom troškova pekara. Hljeb skuplji za 5 centi. Inspekcija za igre na sreću, policija i tužilaštvo u velikoj akciji suzbijanja nelegalnog priređivanja igara na sreću. Nelegalni terminali za organizovani kriminal. Direktor Agencije za zaštitu konkurencije Nebojša Jovović o potencijalnoj prodaji vijesti i transakciji mimo te institucije. Biće posljedica pokušaju li da nas zaobiđu. Bivši prvi čovjek vojske Zoran Lazarević žalio se na prvostepenu presudu. Ne mora biti u partiji da bi ga diskriminisali. Nova akcija SDT-a i SPO-a protiv krijumčarenja cigareta. U ekipi švercera i policajac Šekularac. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratili ste rubriku Pregled štampe.

danas jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu ono što ti se

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069 853 143. Broj telefona 069 853 143.
0: Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul u 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan. 4. slušaoci Radija Berane, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas je petak, 26. jun, 177. dan 2026. Do kraja godine ima 188 dana. Na današnji dan 1541. godine tokom obračuna španskih osvajača za vlast u Limi ubijen je njihov vođa Francisco Pizarro. U 1810. godine umro je francuski pronalazač Joseph Michel Montgolfier, koji je sa bratom Jacques Etienneom 1783. godine konstruisao prvi vazdušni balon napunjen zagrijanim vazduhom. 1843. godine Hong Kong proglašen je britanskom kraljevskom kolonijom sa Henryjem Pottingerom kao prvim guvernerom. 1869. godine rođen je srpski geolog i paleontolog ruskog porijekla Vladimir Dimitrijević Laskarev, specijalista svjetskog glasa, profesor univerziteta u Odesi i u Beogradu, član Srpske akademije nauka i umjetnosti. 1877. godine na današnji dan poslije 9 krvavih dana borbe između Nikšića i Spuža, Crnogorci potukli Turke koje je predvodio zapovjednik skadra Sulejman Paša, poslije čega se Sulejman Paša sa gotovo prepolovljenim snagama povukao u skadar. Bila je to značajna pobjeda u oslobodilačkom ratu koji su Srbija i Crna Gora vodile protiv Turske od 1876. do 1878. godine. 1881. godine sa dozvolom srpskog kneza Milana Obrenovića, razočaranog politikom Rusije, potpisana je tajna konvencija Srbije i Austro-Ugarske, koja je tražila velike ekonomske povlastice u Srbiji. 1892. godine rođena je američka spisateljica Pearl Buck, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1938. godine, koja je napisala seriju romana iz kineskog života. Također je pisala knjige za djecu i eseje, a poslije Drugog svjetskog rata osnovala je fondaciju Pearl Buck za pomoć djeci američkih vojnika koji su služili u Aziji. Njena najpoznatija djela su romani Dobra zemlja, Sinovi, Zmajevo sjeme, Rastureni dom, Majka, Izgnanstvo i drugi. Na današnji dan 1905. godine umro je srpski pisac Janko Veselinović, realista i romantik, narodnjak, prevashodno slikar Mačvanskog sela, koje je opisivao s mnogo ljubavi, idealizujući njegov patrijarhalni život. Odlično je poznavao srpski jezik i vješto ga koristio u romanima, pripovjetkama i pozorišnim komadima. Njegova najpoznatija djela su romani Hajduk Stanko, Junak naših dana, Borci, zbirke pripovjedaka, slike iz seoskog života, Od srca srcu, Rajske duše itd. Na današnji dan 1935. godine nacisti su uveli prinudni rad u Njemačkoj. 1936. na uzvišenju Belveder kod Cetinja održan je zbor protiv politike jugoslovenske vlade Milana Stojadinovića. Na okupljeni narod žandarmi su otvorili vatru, usmrtivši 6 i ranivši više od 30 ljudi. 1941. godine Finska se pridružila nacističkoj Njemačkoj u Drugom svjetskom ratu i objavila SSSR-u rat u kom je učestvovala 3 godine. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069 853 143. Broj telefona 069 853 143.
0: Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva, koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane, ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu

koje se može ocijeniti vrijednost ostvarnih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan. 8. slušalci Radija Berane, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas je petak, 26. jun, 177. dan 2026. Do kraja godine ima 188 dana. Na današnji dan 1541. godine tokom obračuna španskih osvajača za vlast u Limi ubijen je njihov vođa Francisco Pizarro. U 1810. godine umro je francuski pronalazač Joseph Michel Montgolfier, koji je sa bratom Jacques Etienneom 1783. godine konstruisao prvi vazdušni balon napunjen zagrijanim vazduhom. 1843. godine Hong Kong proglašen je britanskom kraljevskom kolonijom sa Henryjem Pottingerom kao prvim guvernerom. 1869. godine rođen je srpski geolog i paleontolog ruskog porijekla Vladimir Dimitrijević Laskarev, specijalista svjetskog glasa, profesor univerziteta u Odesi i u Beogradu, član Srpske akademije nauka i umjetnosti. 1877. godine na današnji dan poslije 9 krvavih dana borbe između Nikšića i Spuža, Crnogorci potukli Turke koje je predvodio zapovjednik skadra Sulejman Paša, poslije čega se Sulejman Paša sa gotovo prepolovljenim snagama povukao u skadar. Bila je to značajna pobjeda u oslobodilačkom ratu koji su Srbija i Crna Gora vodile protiv Turske od 1876. do 1878. godine. U 1881. godine sa dozvolom srpskog kneza Milana Obrenovića, razočaranog politikom Rusije, potpisana je tajna konvencija Srbije i Austro-Ugarske, koja je tražila velike ekonomske povlastice u Srbiji. 1892. godine rođena je američka spisateljica Pearl Buck, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1938. godine, koja je napisala seriju romana Iz kineskog života. Također je pisala knjige za djecu i eseje, a poslije Drugog svjetskog rata osnovala je fondaciju Pearl Buck za pomoć djeci američkih vojnika koji su služili u Aziji. Njena najpoznatija djela su romani Dobra zemlja, Sinovi, Zmajevo sjeme, Rastureni dom, Majka, Izgnanstvo i drugi. Na današnji dan 1905. godine umro je srpski pisac Janko Veselinović, realista i romantik, narodnjak, prevashodno slikar mačvanskog sela, koje je opisivao s mnogo ljubavi, idealizujući njegov patrijarhalni život. Odlično je poznavao srpski jezik i vješto ga koristio u romanima, pripovjetkama i pozorišnim komadima. Njegova najpoznatija djela su romani Hajduk Stanko, Junak naših dana, Borci, zbirke pripovjedaka, slike iz seoskog života, Od srca srcu, Rajske duše i tako dalje. Na današnji dan 1935. godine nacisti su uveli prinudni rad u Njemačkoj. 1936. na uzvišenju Belveder kod Cetinja održan je zbor protiv politike jugoslovenske vlade Milana Stojadinovića. Na okupljeni narod žandarmi su otvorili vatru, usmrtivši 6 i ranivši više od 30 ljudi. 1940. 1941. godine Finska se pridružila nacističkoj Njemačkoj u Drugom svjetskom ratu i objavila SSSR-u rat u kom je učestvovala 3 godine. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: Radio Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana.
2: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Broj telefona 069-853-143.
1: Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarnih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

Sljedeća stanica vodi nas u umjetnički stilizovan svijet osvete, dobro poznati prvi dio Kill Billa. Ovaj film u režiji Quentina Tarantina poznat je po svom jedinstvenom vizualnom izrazu i pažljivo odabranoj muzici koja često dolazi iz različitih epoha. Ono što je zanimljivo je da je Tarantino poznat po tome da lično bira muziku za svoje filmove, često koristeći stare i zaboravljene pjesme. Upravo zahvaljujući njemu, pjesma Nancy Sinatra ponovo je postala svjetski hit skoro 40 godina nakon objavljivanja. U nastavku slušamo Bang Bang, ali u obradi Davida Guette.

0: filmovi, melodije, scena, soundtrack.
1: Vrijeme je za snažne emocije i jednu od najpoznatijih filmskih balada iz filma Armageddon. Film govori o spašavanju planete, ali u njegovom centru je zapravo priča o ljubavi i žrtvi. Pjesmu I Don't Want to Miss a Thing, članovi benda Aerosmith u početku nisu bili sigurni da li je žele ili je ne žele. Ipak, pjesma je postala njihov najveći hit i jedna je od najprepoznatljivijih filmskih balada svih vremena. U nastavku slušamo I Don't Wanna Miss a Thing od grupe Aerosmith.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Poštovani slušaoci radija Berane, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Soundtrack, koju su iz tonske režije realizovali Vujica Jokić i studija Milić Nataša. Hvala vam što ste bili uz nas i ostanite na talasima radija Berane.

0: filmovi, melodije, scena, soundtrack. Let's go!
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
2: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Broj telefona 069-853-143.
1: Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069 853 143. Broj telefona 069 853 143.
0: Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

I kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 8. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas je petak, 26. jun, 177. dan 2026. Do kraja godine ima 188 dana. Na današnji dan 1541. godine tokom obračuna španskih osvajača za vlast u Limi ubijen je njihov vođa Francisco Pizarro. U 1810. godine umro je francuski pronalazač Joseph Michel Montgolfier, koji je sa bratom Jacques Etienneom 1783. godine konstruisao prvi vazdušni balon napunjen zagrijanim vazduhom. 1843. godine Hong Kong proglašen je britanskom kraljevskom kolonijom sa Henryjem Pottingerom kao prvim guvernerom. 1869. godine rođen je srpski geolog i paleontolog ruskog porijekla Vladimir Dimitrijević Laskarev, specijalista svjetskog glasa, profesor univerziteta u Odesi i u Beogradu, član Srpske akademije nauka i umjetnosti. 1877. godine na današnji dan poslije 9 krvavih dana borbe između Nikšića i Spuža, Crnogorci potukli Turke koje je predvodio zapovjednik skadra Sulejman Paša, poslije čega se Sulejman Paša sa gotovo prepolovljenim snagama povukao u skadar. Bila je to značajna pobjeda u oslobodilačkom ratu koji su Srbija i Crna Gora vodile protiv Turske od 1876. do 1878. godine. 1881. godine sa dozvolom srpskog kneza Milana Obrenovića, razočaranog politikom Rusije, potpisana je tajna konvencija Srbije i Austro-Ugarske, koja je tražila velike ekonomske povlastice u Srbiji. 1892. godine rođena je američka spisateljica Pearl Buck, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1938. godine, koja je napisala seriju romana iz kineskog života. Također je pisala knjige za djecu i eseje, a poslije Drugog svjetskog rata osnovala je fondaciju Pearl Buck za pomoć djeci američkih vojnika koji su služili u Aziji. Njena najpoznatija djela su romani Dobra zemlja, Sinovi, Zmajevo sjeme, Rastureni dom, Majka, Izgnanstvo i drugi. Na današnji dan 1905. godine umro je srpski pisac Janko Veselinović, realista i romantik, narodnjak, prevashodno slikar mačvanskog sela, koje je opisivao s mnogo ljubavi, idealizujući njegov patrijarhalni život. Odlično je poznavao srpski jezik i vješto ga koristio u romanima, pripovjetkama i pozorišnim komadima. Njegova najpoznatija djela su romani Hajduk Stanko, Junak naših dana, Borci, zbirke pripovjedaka, slike iz seoskog života, Od srca srcu, Rajske duše itd. Na današnji dan 1935. godine nacisti su uveli prinudni rad u Njemačkoj. 1936. na uzvišenju Belveder kod Cetinja održan je zbor protiv politike jugoslovenske vlade Milana Stojadinovića. Na okupljeni narod žandarmi su otvorili vatru, usmrtivši 6 i ranivši više od 30 ljudi. 1940. 1941. godine Finska se pridružila nacističkoj Njemačkoj u Drugom svjetskom ratu i objavila SSSR-u rat u kom je učestvovala 3 godine. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan. Ostanite na talasima Radija Berane.

Sljedeća stanica vodi nas u umjetnički stilizovan svijet osvete, dobro poznati prvi dio Kill Billa. Ovaj film u režiji Quentina Tarantina poznat je po svom jedinstvenom vizualnom izrazu i pažljivo odabranoj muzici koja često dolazi iz različitih epoha. Ono što je zanimljivo je da je Tarantino poznat po tome da lično bira muziku za svoje filmove, često koristeći stare i zaboravljene pjesme. Upravo zahvaljujući njemu, pjesma Nancy Sinatra ponovo je postala svjetski hit skoro 40 godina nakon objavljivanja. U nastavku slušamo Bang Bang, ali u obradi Davida Guette.

0: filmovi, melodije, scena, soundtrack.
1: Vrijeme je za snažne emocije i jednu od najpoznatijih filmskih balada iz filma Armageddon. Film govori o spašavanju planete, ali u njegovom centru je zapravo priča o ljubavi i žrtvi. Pjesmu I Don't Want to Miss a Thing, članovi benda Aerosmith u početku nisu bili sigurni da li je žele ili je ne žele. Ipak, pjesma je postala njihov najveći hit i jedna je od najprepoznatljivijih filmskih balada svih vremena. U nastavku slušamo I Don't Wanna Miss a Thing od grupe Aerosmith.

filmovi, melodije, scena, soundtrack. I za sam kraj priča o borbi, identitetu i snovima, 8 Mile. Film prati život mladog repera koji pokušava da se izbori za svoje mjesto na muzičkoj sceni. Eminem je pjesmu Lose Yourself napisao tokom snimanja filma između scena. Ono što je zanimljivo je da je ovo ujedno bila i prva hip-hop pjesma koja je osvojila Oscara. Za kraj slušamo Lose Yourself.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Poštovani slušaoci radija Berane, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Soundtrack, koju su iz tonske režije realizovali Vujica Jokić i studija Milić Nataša. Hvala vam što ste bili uz nas i ostanite na talasima radija Berane.

0: filmovi, melodije, scena,
1: soundtrack.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
3: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Broj telefona 069-853-143.
2: Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan. 8. Poštovani slušalci Radija Berane, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas je petak, 26. jun, 177. dan 2026. Do kraja godine ima 188 dana. Na današnji dan 1541. godine tokom obračuna španskih osvajača za vlast u Limi ubijen je njihov vođa Francisco Pizarro. U 1810. godine umro je francuski pronalazač Joseph Michel Montgolfier, koji je sa bratom Jacques Etienneom 1783. godine konstruisao prvi vazdušni balon napunjen zagrijanim vazduhom. 1843. godine Hong Kong proglašen je britanskom kraljevskom kolonijom sa Henryjem Pottingerom kao prvim guvernerom. 1869. godine rođen je srpski geolog i paleontolog ruskog porijekla Vladimir Dimitrijević Laskarev, specijalista svjetskog glasa, profesor univerziteta u Odesi i u Beogradu, član Srpske akademije nauka i umjetnosti. 1877. godine na današnji dan poslije 9 krvavih dana borbe između Nikšića i Spuža, Crnogorci potukli Turke koje je predvodio zapovjednik skadra Sulejman Paša, poslije čega se Sulejman Paša sa gotovo prepolovljenim snagama povukao u skadar. Bila je to značajna pobjeda u oslobodilačkom ratu koji su Srbija i Crna Gora vodile protiv Turske od 1876. do 1878. godine. 1881. godine sa dozvolom srpskog kneza Milana Obrenovića, razočaranog politikom Rusije, potpisana je tajna konvencija Srbije i Austro-Ugarske, koja je tražila velike ekonomske povlastice u Srbiji. 1892. godine rođena je američka spisateljica Pearl Buck, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1938. godine, koja je napisala seriju romana Iz kineskog života. Također je pisala knjige za djecu i eseje, a poslije Drugog svjetskog rata osnovala je fondaciju Pearl Buck za pomoć djeci američkih vojnika koji su služili u Aziji. Njena najpoznatija djela su romani Dobra zemlja, Sinovi, Zmajevo sjeme, Rastureni dom, Majka, Izgnanstvo i drugi. Na današnji dan 1905. godine umro je srpski pisac Janko Veselinović, realista i romantik, narodnjak, prevashodno slikar mačvanskog sela, koje je opisivao s mnogo ljubavi, idealizujući njegov patrijarhalni život. Odlično je poznavao srpski jezik i vješto ga koristio u romanima, pripovjetkama i pozorišnim komadima. Njegova najpoznatija djela su romani Hajduk Stanko, Junak naših dana, Borci, zbirke pripovjedaka, slike iz seoskog života, Od srca srcu, Rajske duše i tako dalje. Na današnji dan 1935. godine nacisti su uveli prinudni rad u Njemačkoj. 1936. na uzvišenju Belveder kod Cetinja održan je zbor protiv politike jugoslovenske vlade Milana Stojadinovića. Na okupljeni narod žandarmi su otvorili vatru, usmrtivši 6 i ranivši više od 30 ljudi. 1940. 1941. godine Finska se pridružila nacističkoj Njemačkoj u Drugom svjetskom ratu i objavila SSSR-u rat u kom je učestvovala 3 godine. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan. Ostanite na talasima Radija Berane.

Sljedeća stanica vodi nas u umjetnički stilizovan svijet osvete, dobro poznati prvi dio Kill Billa. Ovaj film u režiji Quentina Tarantina poznat je po svom jedinstvenom vizualnom izrazu i pažljivo odabranoj muzici koja često dolazi iz različitih epoha. Ono što je zanimljivo je da je Tarantino poznat po tome da lično bira muziku za svoje filmove, često koristeći stare i zaboravljene pjesme. Upravo zahvaljujući njemu, pjesma Nancy Sinatra ponovo je postala svjetski hit skoro 40 godina nakon objavljivanja. U nastavku slušamo Bang Bang, ali u obradi Davida Guette.

0: filmovi, melodije, scena, soundtrack.
1: Vrijeme je za snažne emocije i jednu od najpoznatijih filmskih balada iz filma Armageddon. Film govori o spašavanju planete, ali u njegovom centru je zapravo priča o ljubavi i žrtvi. Pjesmu I Don't Want to Miss a Thing, članovi benda Aerosmith u početku nisu bili sigurni da li je žele ili je ne žele. Ipak, pjesma je postala njihov najveći hit i jedna je od najprepoznatljivijih filmskih balada svih vremena. U nastavku slušamo I Don't Wanna Miss a Thing od grupe Aerosmith.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Poštovani slušaoci Radija Berane, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Soundtrack, koju su iz tonske režije realizovali Vujica Jokić i studija Milić Nataša. Hvala vam što ste bili uz nas i ostanite na talasima Radija Berane.

Sljedeća stanica vodi nas u umjetnički stilizovan svijet osvete, dobro poznati prvi dio Kill Billa. Ovaj film u režiji Quentina Tarantina poznat je po svom jedinstvenom vizualnom izrazu i pažljivo odabranoj muzici koja često dolazi iz različitih epoha. Ono što je zanimljivo je da je Tarantino poznat po tome da lično bira muziku za svoje filmove, često koristeći stare i zaboravljene pjesme. Upravo zahvaljujući njemu, pjesma Nancy Sinatra ponovo je postala svjetski hit skoro 40 godina nakon objavljivanja. U nastavku slušamo Bang Bang, ali u obradi Davida Guette.

filmovi, melodije, scena. Soundtrack. Vrijeme je za snažne emocije i jednu od najpoznatijih filmskih balada iz filma Armageddon. Film govori o spašavanju planete, ali u njegovom centru je zapravo priča o ljubavi i žrtvi. Pjesmu I Don't Want to Miss a Thing, članovi benda Aerosmith u početku nisu bili sigurni da li je žele ili je ne žele. Ipak, pjesma je postala njihov najveći hit i jedna je od najprepoznatljivijih filmskih balada svih vremena. U nastavku slušamo I Don't Want to Miss a Thing od grupe Aerosmith.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Poštovani slušaoci radija Berane, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Soundtrack, koju su iz tonske režije realizovali Vujica Jokić i studija Milić Nataša. Hvala vam što ste bili uz nas i ostanite na talasima radija Berane.